0: nka yura ene anoba isusu so de enkwa acheye emre du se ede asempa no ebre wias nyina Reverend
1: aja enka onso Christo adom na onso we
0: ade ache papa papa
1: yo no kure ni nti ye beje so se yaye adehye Christian Awareness Emes International Church ena woti enka ena nopa yi ena nopa yi osuru nyankrompon abie yen obie yen kwa obie ye kra obie ni padua ama yen soso yasebi ena nopa yi a na nye ya ho odin enye nyansa enye itumi na imum tumi kase ne basa kase firi osuru ahwen anim na aboye ho bansonko ama na nopa yi so yen so yasebi ene ba bia wo obie afre wunua na wunua emfre wunua say Christian Awareness Emes International Church aye wona nchan last stop apostle prophet Samson Ofusu eda no yasamba shia anasi fidue mu ha ye no beche onyankrompon adwene ye no bechire onyankopon ahintasem ahintasem obetimi apegya obebie wo so ebebie wani bebie wo adwene mu ne wo ntiasie mu edifa ahodi ebebre wo ebema onimdie ebema anima bebre ahobambo nyina eden ewo mu enu nti no enkoba ebia enchimu afidie no emfiri ha ago ena wuti 96.9 ena wuti juma kasie mu ha no mesu beye nshira ye den chia kasie ma ye papa apentin one ne yiri na busu nyinara se onyankrompon basayi adom no onshira om onam Kristo su empeja onfa msi biaepa na onfa yarisa onfa nuonyam empeja ahobambo ento mabrabo so de omdo msabe so mbiara enye nshira ewo Yesu Kristo Nazareth mu ene dai yabema sofu God edien ewurampa ibomu ansana apostle prophet Samson Ofusu aso ne kasem nu mu na wani edi ngita hudi
2: anopae mama yompae yada wasi eradi enyankopon so din ne dai aye achede amaye mayenti ase ni hunmu o wase mu na ma wase mu nyansunsanso o ye nso e o Kristo Yesu dinim amen
1: amen papa
3: yeah
1: ijai akasemu ni ma
3: amen
1: amen
3: asujenka obi biara
1: amen
3: otie ye bebi biara otie nka efri bia ene asunjue e ya wodia
1: yeah
3: ishira e ya wodia
2: amen
3: o yankopon otumfo no ase yemfa nensema ekura tumi a eji nipa efri ohaw mu no yemfa mrew se untie ni se untie asem na ma untie ni se onyankopon sema edi kunimdie ebrew edi ayaresa ebrew edi tumi eba beta wachi ne ama wadi kunim a ebe yebewie no ebe yesa pepepe edi ama o
2: amen
3: wana ekwo wonwuma so ene de so de ebeko asori etia mu bia ososo nyankopon wadi nkunim amam
2: Jesus Christ
3: adia ba kwa ese wi firi wakwa mu misuru ehu ene ayem hihie ene na ese wi firi wakwa mu na wo hwe ososo nyankopon no botai nti odo ba asasi su no na uhunu se ubekọ wo botaye ho na wakọ wo botaye ho na wo botaye no nso aboa wo ama bibi biara wo ye no etime awie nkunimdie ene asodwe mu amen
2: amen
3: Christian Awareness Embassy ahemachi so yabwe ura ufie ho yaba opona no
1: yeah
3: otiazifo nyankopon se ene de yemfa ne nsem emrewo
2: hallelujah
3: echi se de yete ne da no ene so eno ane ye toa so
2: yeah. Hallelujah
3: ye shasi ye mehu se ye wu onipa ma
2: wow.
3: Na ehu so se untimi nsom ewura no mu
2: bienu
3: eti ubehu no se onipa na yewu no ma ohawo no sa ohawo no so aye no hu se owura
1: yeah
2: okay
3: ah se wansom no se usum no obehawo ono no de on spare obi ni suban no sa lete oti se paint aye de kan dan ho se unya de fa dan ho na say red ay red eye color bi odebe fa ho no saa na eti eti saa ewura no mu mienu no onya nkopon asem ne ma ye hu se ye ewura no mu mienu a da no mata ene ni nua mary ye si ba ko atusu we ne ba ko so atusu we na mata de wafa de eye onipa da seri bi wati asifa sa asisu ene wo a wasore ko adwuma fa de eye no
2: hallelujah
3: fadi ayene ka udumedi awo kwa kodi ho
2: yes
3: ensem a wo kwo ensem a wo te no fa de eye no
2: amen
3: na Mary e fa de eye
1: yeah.
3: Martha so fa de ono susu se
2: eye e
3: eti eye abrabo no wo betimi esusu se we eye pa ensu ne nyangopo ani so na enye
2: yeah
3: eti de hia ne se wo be yen hwehwemu de biara da e fre no ne wo be ko aba obeko aba na oba abisa won se mekoye de eye
2: my god
3: me fa de eye
2: yes
3: e na me ye de eye se wo fa de eye e na wo ye de eye de a e na urade asumdwe nu e ye wo de a
2: hallelujah
3: enti koswara fa de eye na ye de eye na mwao na de eye no ene ne enye no efrihi e na bepie mu ewura nu ba nu omu frihi e na bepie hi e na ye wo onipa ma ohao aden ye wo nipa so ama ohawo no ohawo no so ofrihi ene bepie mu bi onyankopon abode mu no ohawo no so frihi ene obepie mu bi eti ye bekan Mose nwo ma di kan no eti ba ko no edwenu nsia no
2: Genesis chapter 1 verse number 26 no na onyankopon ka se moma yenye onipa wo yensu ban so se yense so
3: onyankopon ade bom fiti ase tembia na mempese nipa uwi befiri wo ho eti efise se ye ka nipa bobre nipa etibia nipa esuban nipa hawo a nipa yidi a e shaase efiri da ye wo da ye wo no e na wo shaase se obedi ye
2: okay
3: da ye wo no e na ne ma shaase se be ko etia o
2: yeah
3: na mu de e be boa wo ankasa ankasa ankasa ni se weni e fi nu na usua adie bia ye frɛ no sɛ ɛyɛ na wahunu adie bia ye frɛ no sɛ ɛnyɛ de bia na da wo kɔ a wo bɛ fa niema mienu fa bɔ wo bra wo bɔ wo bra na wo de ɛnyɛ ɛyɛ wo de to nkyɛn a unhu abrabɔ no so
2: yeah
3: ɛfi sɛ ɛno na ba bɛ bɔ nipa ɛno so na ba bɛ kutie nipa nipa wa tia sɛ fa sa sɛ zu de ɔya redio wa ho de de wa pɔm din de ɔwo sika de ɔni sika de ɔdi hia onipa da se ni bia oti asase so eye enye eka wabra bo ho eti tembia na mawani enko wa wade a step bia obetu anamo bia obetu hwe ho bisa ho se eye ana se enye press before nyum ade bia meye bia
2: esese bisa
3: bibisa se eye ana se enye eti onyankopon bo nipa se ni suban a eye suban a eye karata a onyankopon ede ma nipa no eno ne ade a na ka betimi abo nipa woni wiase na setena oba mu se ono nyankopon pese oni obi tenanti obi pese oni otenanti oba mu wasua ne kasa
2: nokre
3: pese oni obi tenanti ubesua ne kasa na ne ebe ye na matimi edi nkomo yie na matimi edi dwane yie eti yen gana fo si ebe kon school akosua brofo a eye said ebe ya ebetimi ni abrofo di dwa
2: nko ntepepe
3: eno ya anti enye hwi biom bibia nka ho biom said ebe ya ebetimi ni abrofo di dwa eni ti na esese ye ti om kasa no mo so e ti ye kasa eh na mu onya nkupon an kasa ma ye suban say ye kasa ben say ye kasa ben say ye kasa ben suban papa e ka ho eye e ka ho enye esese uhunu enye na ese uhunu eye na wo de no bo obra na uhunu enye na wo de ka ho wa bra bo ho na enye ne ba wato atwene na de eye ne ba na wo de aye dwuma se de Mary fa de eye na Martha de okofa de enye na Yesu ka kire no wo nya nte ase wo de Yesu ka ni wo sa na nipa da sene a wati ase fo asase so wo anhu eye ene enye a ensem wo aye kan ye be ka ne mfia pem enye ade a wo be fa da efri se se Yesu Kristo baaye no obeto nkrofo bia na o ma som free Moses breso
2: okay
3: eba be se ono Yesu breso a na etwom beye 4000 years
2: okay
3: eti se nkrofo bi kita osom bia omode aye adwuma 4000 years a nipa ba beto so a na Yesu ba prekope na Yesu ba prekope no ono nso wanfa asofo mra nimu
2: yeah.
3: Kwan aye fa so etu su asofo abusua ye yi asofo free mu no Yesu Kristo ankwa ankopie numu eti ebe de na Yesu Kristo abekan sema ma yakase eye
2: yeah.
3: Da bi no mo nyintum se efri Mose bre so ba besi Abraham bre so e ba besi Pharisee fo bre so san sem ya na yedi aye adwuma
1: yeah.
3: Iti na Yesu ensan kire ni pe na obaya mankrofo we agi wadi de omu ni mu an se de wo ye no enye but nan ne ye na omu di ja ho no eno na Yesu Kristo ba so obe correct nipa
1: yeah.
3: Dear a young fitiazian in Yankupon de boy, nipa, send his subano, and none nipa di ja honti or call or how mu. It in years to Christo Abaso obey nipa every sa subanimum. Nanso so, nanso so,
2: my God,
3: nanso so. A quarabian ya 15 years, O Yankopo a fan of Swakasa, and Penifu in tear da
2: da be.
3: Come on to Muya quara bonny,
2: no bad abe.
3: A quarawe de umwa,
2: yes.
3: Now quarawe de cry de ufri, he. Sa word na uti kase akwara we ufri hi na unim se ye wo no ne de san dwin hu bio efri se ufri hi na wo kan ne akwara ne ye na ye nwanwa ne hu aye hu sa akwara ketekete wo ye ade ampanifu okra ntimi ye wo kan sam ampanifu okra ntimi nka enti na Mose bre so besi Yesu Kristo bre so no insam a Moses di ma wo no mo di ye adwuma no mo hu se no mo wo ye ne yie na nsusu na ye Awurade Yesu Kristo hu se Onyanko pon bo ni pase ni suban sa suban na ye karata no ene nipa free ho ahwe ase ene nipa akofa ba ko na enye no mutimi nsuma wura no bienu oba ko na ensese ye di nechi no nipa kofa ni suban ene nipa de bobra ene ma nipa enhu ne ma ye na ye twa agenkuku ye twa nwan farasi ifo ji inti Yesu nwan okopam wo mfira so dem ho nyina eye nwan a omude ba ba gba fori ye koto di apata boni ye koto e di ababa sa yare ye koto inti Yesu ba be hu sa niam wo nyina se mani na afra inti na mwadwen ye mo se se mukum nantwie mukum nwan mukum abrono ma ebe boa mo e mo am mo firi kum firi Abraham bre so e ba be si ne a na e ko etwem 4000 years ebe boa mo a e ka boa mo dedaada e ti mumra na mumra metie mensem no en krofo yi hu Yesu so yakwala na na kwara akura be bi ofi ba se yankopon ka se ebusu ye nko yi asofo mfiri mu onka ho nti no onma ntie no hwe Isema ye ya sori ahimache.
2: Pa.
3: En ya ba betena ha.
2: Yes.
3: I ti said ye obi di aba bi esi ye so.
2: Dabio.
3: Wa hu. Die Yesu onyankopon somane so o mekan ji nipa mfiri o ha mo o ma mfi nuno. E bia na Yesu ye to aso no. Obi besu si said 40 years experience wo ministry mu no. 50 years experience wo ministry mu no. Ye ye ba da be en ye ba be kan de me pese wo ti ase se se ujitum se wo how dia se ma ye kan wo kan ho
2: yes
3: se ujitum se wi ase ni ma nko ye wo be hu se ehia fo adwen so mu nye sika e sika fo so anya wi so mo hu
2: entom
3: iti hu se wi ase no ye wo nipa ma o how obi sori ahemache o be prigidigidi sa bre obi asori akotra ka mu o be vie be ye 10 Obebe be vie be 11. Ade chia obesa ya sori. So how no e to try e. Wen hunu ade bi, wen hunu ade ba ku bi a. O how no de enni sika wo pe. Ubenya esu be koso ya hia o how. Ye de bi mu fru plane. Omususu se ye nya duom kudura mo no ne a. Omo be to. Ye de bi be ba ne hu nto no. Ye de bi be ba. Enye ma be bre na e koso wa sasi so e di adanse se ye wo nipa ma. O how. Enye hiafo na ye wo wo ma o how. Ene nya bibifo ene ye wo wo ma o how. Abrofo kura na eye machines a ye desire ye.
2: Every
3: say, one man yam bre ye before.
2: Debbie,
3: oh, how a mona moon machines in all
2: my
3: It is a white jay, ya will say, who got trouble rich and how to be tried. Sign dream, who be you? So white jay, ya will say, when you're casting me, you know me and sign nine. White jay, ya will say, what fear now was in a swap? What dining, no, so anything I want, how the old one. A dear beer, I cost what as far as I see swa, nipa young, yes, na ye ready, yes, Christo, deep brain, nipa, no worry, jetty, ye. Na essentially, na yes, we yell. Na if you Abraham so banner. Not one will be pain,
2: Dabu.
3: But your mind check it,
2: Dabby.
3: Oh, man, see, no man, bunoma, if your man find ye she, and it's no more call so, a call, how mu, a Christo for me, Timmy. So would you say yes in 7 and only a dinner? And then the HH was with them. And then the boy, bra. And Kawuni, how? If you say, yeah, yeah, right, yes, Christo, one ever she and in there, or you almost how free you almost so. It is a one and a tea, where there will be she, yes. na ye kusi akwala bi o shea no no akwala no esa sori frewufu ba mi kunafo no se na akwala no ye sue ifu ni si woro o san sori ba o sori fiewufu mu ba nkwam lies was wewu ni wewu mpo ati yesu ni no o sori ba nkwam ni yen yate asefo a yen yen wu ya ye wa hoode ni ye tinsem a ebe ma ya hoode ye ti wie ya nke ne say yes ya dwen be ba nsem a ye di ma yen su a nka wo ma meka se me wo how
2: da bi da
3: eh baby abe fa bia wo how be koso aso a
2: yes.
3: Ko si se wo be ti yesu nsem a wona shi a no no e free o how ni mu no
2: yes
3: hwe ade a ye nwanwa a kristofo mo mo ni mra mo ho so mo mo ni amra mo ho so a ma me 18 years wo aso dem ho no
2: ni mu akoa
3: na ni mu akoa
2: yes
3: sa ma me Yesu koko pie ne so no enye Abraham asifo ni maami mutene ye farasifo se se wu nipa ne tiate wo de besi sukura ye anyu ni
2: ye mu an kra
3: wo eye enifre bi na satan dia bonkrofo bi
2: dwen mo nifre
3: wa o ma dwen ne ye friend ni eti wo ni amimi kai ma nyi ntum se wo be fa ne fofofo so asa papa ne kan de eye de kure wo ye wo bi so papa be ka chiro se aya ready for the kasaro enti en chire chire no ni eri ye yesu no ye de be ye because obi de wa yakwa
2: wo
3: fi mo e be ha no
2: kure wo didi wo ho
3: odidi wo ho enti wo nko aye mu no eno na wo sum obi wo nko aye mu na wo ye adwuma bua obi enti se wo tie nsem e be ma ofa ho dia ono no onye obi nsum no bio enti de e be ya ni so obedada wo se entie wo na emfa wo msem no omo bua se wo ha nko dia timi nsem na
2: hallelujah
3: enye meme nsem ma tro na mo aye Kristo na wajine dini ni hon semo na yede bro se bible ne se onyankopon bo nipa se ni suban sa suban wei a eye heaven no ene nipa hwe ase free ho ene nti yesu san ka asembi kire na somafo no John 17:16
2: Yohana sempa eti dunso ni jijima ye dunsia no mumi nti urade no na sem won free wi ase said the men so mean free we are no
3: yeah urade yesu kristo no all bo mpa ye man na suafo and I all catch the onyankopon say san krofo ya wodi o mama me die won fi wiase said the men so mean fi wiase no say yeah urade yesu kristo fi wiase a nka farasi ifo ne ji ni tun mu every say farasi ifo no e ye obi adwuma
2: okay
3: it no ni pa kono e do wom odowom se omo uye n'adwuma ne mo anya odowom se obemo omo fa ahudie
2: dabi
3: odowom se adwuma a wo ya bo obi nti odowo wo ni ni je adwuma ye oni mu bio ehe nti na frasi fo n'adwuma omo wo ye ama satan no enu nti na na satan eniku omo ho no na yesu so aba se obeyi omo afim na omo afri sai wiase ni mu wiase na efre ni pani no eye satan no enu na ye frɛ ni wiase nyame 2 Corinthians 4:4 se na we mu na wiase nyame no efra omadwen ani iti wiase nyame na efra nkrɔfo bi adwen ani ama omu hu nyankopon yi iti de bia omo wo hawo
2: yeah
3: se wo hu nyankopon a wo firi ohawo mu wo hu nyankopon ohawo de eso iti wiase nyame ne befra wani se de be ya hu nyankopon na wakɔsoara aye wakoa na wakɔsoara asom no iti ye urade yesu kristo baaye no obe ka se Safrasi vwe ya menu omu kasa omu nti yenu. Omu di omu fi wiyase.
2: Okay.
3: Iti onyankopon. Masuma fwani di omu fi wiyase. Iti yomu fi wiyase. Okase yomu fi wiyase ya. Ase chreni nina hane se omu adwine di wiyase ye chini yi fri ho.
2: Yes.
3: Okay. Sati ya frasi vwani di omu adwine di wiyase ye chia ema omu hawono. Wemu di omu fi wiyase. Iti yi omu adwine fi wiyase. Si ye kaso obi ye wiase ni a nje se watwe ne ho fi nyankopon ho nje se nadwen no abaye wiase mu die ni bi abaye satan die ni bi na abaye farasiifo die ni bi nanso so ne farasiifo no susu se won mu mo na nyankopon de omo ye adwuma na omo nnim se se na satan de omo ye adwuma etia won na ehwehwe nyankopon iti yesu se ewurade me nyankopon won na wodi omo ama me ne de me se won fi wiase won ye farasiifo ni
2: da bi
3: It is a wo ye farasi ni a o how dey won fi mu. Hwe. Yare beti wo beti me ayare adakete so a me ne o kasai.
2: Ago.
3: Se wo timi nka. Yare ne ntimi ma wo nkoye wiase ni because yare ahokyere eka ohia ena ma nipa akoye sum wiase.
2: Yes.
3: Nipa susu se se me bowura ha me ho beto me. Me bowura ha masum bedwome. Wo boa. wiase no ono no ni wiase na kasa ne frena oha no it is a wadwen be ye wiase ni adwen a wo di wadwen ne na wiase mu na wo di wadwen edidi a ene oha no unvi mu da o
1: yes
3: na mo se ubetie onyankopon na wa kai yewura edi Yesu Kristo nsema wa kai

0: Abago FM.
1: No sia bo na kan sen ka se bo ye de twaso e de amani ye ka se ye court ke se high court e wo enkran. Wama eye economic and organized crime office yoku for akwenya se eye mensha sat ma se bedwani na na eje ba fo ewia won betumi akwakwoche obeka na wotwene ne ampin for person ko mukwa kwoche no ewo eye court entumi antetend be ye ho ewo manmu asa na obia etumi aka ho asem na oyoku eche se eye ade ya papa yi enhwemu bebre e na etumi akwoso a wom Jesus e court no ama kwa mo ntumi anche no a ene wan hwe na nhwemu a wom ye no entumi enko yie emfa emom na yenkwa wo manso na ene lawyer Kingsley eye akowia sapon ye ne no enko twetwe eye ensem hu nkomo enhwe se ne kwan so ano no anasesen ene tumi etie lawyer oti enka nwe ye mo ajoba agu fm so
2: minia meje wo so aburu
1: meje se wo mpom ye bokọ de ye
2: Nyankopon adaroma wo de ache ye ho ye pa na megiri sa wo so ne wo tie fo bi aho ye
1: nyame adom ye hina ye ho ye pa ye das papa pasa enwe wajebre na wo ne etimi atwetwe enkomo ene amanya ye nsaka che se high court amakwan se iyoku mensia sadma se bedweni wo muntumi enkonkwoche no obekaya na wo twebe be ba kunie na mo pesa enkomo kwakwoche no ene ye ho nsem ekoye bebre we no uka ne sen
2: yo am semini am sada sibim ene akonya odi amaye wo fidi data iso se ene nso so yensa nkyerekyere se ne nyoma si koso wo mranse mu e wo kru mu na me ba wa asem no so no na me ka se si ebe di ka hwe ni esi ya na na obi asem esi ye be na wo twia etwa mu na ya na na ebuwa okọ okọ ta okọ represente ma me salumia mfufia anto ata ekofa na na dwede suum de ne bankai e free touch man ah yesi ye di na asama lawyer na na je ba fo wa so be represent no no e me say ho na yoku ta na say ma mi bi na baba wa bi e try say enka first of all obe invite na na je ba fo wa ah oye lawyer ni mapa cause I am rashe bedwani e ma amount for woman she has out na or try say or invite no no na na je ba fun fa ka say enko no abetena ne ka mu na nka wetime di e kira ko yuko ama wanti ase searching kina ono a pese odene tena ne ka mu no modene ko yuko na e kire no mo try say enko mo arrest no na si e be kan say nyame ncha de onya ne ti didi mu na wetime e de call na se be dwom ko bo ne ho bra na ene siyesha yuko fo asa etu anamonfufro a ene de etin framumu ene se mi a wonde me kase mi ye mranim ni nti no medika kase mi ni mi hu warrant no
1: okay
2: nemum mo amun central fo so mama ya swate san se ye trust mo judgment se de bia no se ne ago fm e ya mo se di mo dwuma no mo de mo ma reporters no ko ho ekunya first information nti me trust se